Yat e bene good morning do leith ni gael o da hat o e a sladin da ba a tra kwesel kit a dod e yat an chen da halt chen da alt is go di a bene gi bige eid e a ni chen a halt chen go eid e yat alt o a kod se bid e a bela os kit ni gael a slad o yu wach e eid e an chen a ol kit a ko yat e ben do leith a di de solt a gi Adoshit e ya alto nere adahot e do lehligi DJ eid e ya alto a hos gaza do lehto di benigi nere delze so kro e ya ad eljo do leht ad e koste eljo do vets ado e ya ndaltgin alts izago lahon dat ne do lehti e benigi bi ye ethlin ado a e ya di na daltgin do lehtane A kodi binigi lahot a yed on dahalt hin do leilto in da allan ado lahot a yed on na dahat olt hin lhod e di jyn had oos la diin bi yed nal chila ni gheicha a di goos la da sy'n aos tra go da ni ol nast e do lish bi gaco e ya di de nalt hin e ya nal ni la di d e ad ag oos deil jo do bits ado on dahalt hin do leil lahon da ne do leil di anigi ado shint e ya nghil eil ni do Anna dahaltgin do leil da ne kodin dahaltgin gil la hoyo la eian dahadoltgin gil e hag azdiz dinji eia ilke la tsost edo tlish bigako e nahaltgin daol ne dijin da anishko neg osteil jodo a alts isigon beno nahaltgin e ndaol ne do leil lalin ado a anna dahaltgin do leil lako ado t eia hadostradi bige nalki din yal bigako Ein alltig en alnid och lättingen då anneskunde en tingen då annesbut är i en alltig då lättingen och säga del jobbet ändå en då lättingen tingen alvida kon alltig då har då har as lättkidigt det stämmer nålkidla då anneskunde är i en